Коцур се схолил на твой клін, у ногу спійті далматин. В позиції льву, цо здобій банку, і сама ноць ма на каганку, ян ти се ще браніш спанку, а сіле старих він. Як довго то всяк видержиш, уж на костеле зла,